آگے آپ کیوں تھان وس جاتے ہیں؟ آس کہہ رہے من ہر کو جاتے ہیں، پپ پروان سس نشان، جا کو آپ کریں فرمان، آپ کے داتا آپ پرتپال، نت نت نانک رام نام سمال، گوڑی محلا پنجواں، ست گر پورا پیا کرپال، ہردے وسیا سدا گوپال، رام روت سد ہی سکھ پایا، میا کری پورن ہر رایا، رہاؤ کہو نانک جا کے

کچھ انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہدس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھ پوجت نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن ایہو رچن رچایا کہو نانک کرنہار ہے آپے ستگر پرم چکایا گوڑی مالا میلا پنجواں ہر دن اور کریا برتے جب تب سنجم کرم کمانے ایہ اورے منہ سے رہاو برت نیم سنجم میں رہتا تن کا آد نہ پایا آگے چرن اور ہے پائی اوہاں کام نہ آیا تیرت نائے ار کرنی پرمتا آگے تھور نہ پاوے اوہاں کام نہ آوے اے بد اوہ لوگن ہی پتی آوے چتر بید مکھ بچنی اچرے آگے محل نہ پائے بوجھے نہیں ایک سداکر او سجلی چاک چکھائی ہے نانک کہتو ایو بیچارا جے کماوے سو پار گرامی گر سے وہ ارنام تیاو تیاگو منو گمانی گوڑی مالا پنجواں مادو ہر ہر ہر مکھ کہی ہے ہم تے کچھو نہ ہووے سوامی جیوں راکھو تیوں رہی ہے رہاؤ کیا کس کرے کے کرنے ہارا کیا اس ہاتھ بیچارے جت تم لاو تت ہی لاگا

ہے ہرمائے گرپاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کرہلا ست گر پرخ تے آئے رہاؤ من کرہلا وچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگی ہے ہر آپے لے چھڑائے من کرہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کرہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پال آئے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کرہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کرہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبی ماری ہے جم ڈنڈ دے سجائے من کرہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لہ جائے من کرہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کرہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگیں پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کرہلا گر منیا گرمخار کمائے گر آگے کر جوڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلا چوتھا

ہوئے رہو تولے پرگاس اجارا، نو کر دیکھ جو کامن پولی بس انوپ نہ پائی، کہت کبیر نوے کر منہ سے دسویں ست سمائی، گوڑی مائی موہے ابر

میں بن سی گاٹھے پریو سہ سوائی چھوڑ نہ جائی من لاگا رنگ مجیٹھا ہر نانک بے دے چرن کمل کچھ آن نہ میٹھا جیوں راتی جل ماچھلی تیوں رام رس ماچھ

کل میں بید اثر باں ہوا ناؤ خدا ہی الہو گیا نیل بستر لے کپڑے کہہ رہے ترک پٹھان ہی عمل کیا چارے بید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار ویچار پاؤ بھگت کا نیچ سدائے تو نانک موکھ انتر پائے پاؤڑی سدگر وٹوں واریا جت ملیا خسم سما لیا جن کر اپدیش گیان انجن دیا

کاہو میں موتی مختال کاہو بیاد لگائی سو میں تن راسن کو دیا مگد کہے تن میرا جم کر ڈنڈ مونڈ میں لاگے کھن میں کرے نویرا ہر جن اوتم پگت سداوے آگیا من سکھ پائی جو تس پاوے

رہا کہو کبیر جب لہوری آئی بڈی کا سہاگ ٹریو لہوری سنگ پئی اب میرا جیٹھی اور کریو آسا میری بہریا کو تنیا ناؤ لے راکھیوں رام جنیا ناؤ ان منڈیاں میرا کر کندراوا

پنجواں چنگیائی آلک کرے بریائی ہوئے سیر، نانک اج کل آوسی غافل فاہی پیر۔ محلہ پنجواں کتیا کٹنگ گجا تھی اے ناہت، نانک تے سہ ککیا من میں سچا مت پاؤڑی۔ ہوں مانگو تجھے دیال کر داسا گولیا، نوند پائی راج جیوا بولیا، امرت نام ندھان داسا کرکنا، تن کے سنگ نحال سرونی جس سنا، کماواں تن کی کار سریر پویت ہوئے، پکھا پانی پیس بکسا پیت ہوئے، آپوں کچھو نہ ہوئے پرب ندر نحالی ہے، موہی نرگند چیتھاؤں سمت ترم سالی ہے۔ سلوک محلہ پنجواں۔

ایک مانو ایک آرادیا میری جندڑی ہے تینا ناہوں کسے دی کچھ دارام گر سیویا ہے گر سیویا ہے ہر محل پایا میری جندڑی ہے چک مارن سب نندک کندارام جن نانک نام سے آیا میری جندڑی ہے پر مستک ہر لکھ چھدارام بہاگڑا محلا چوتھا سب جی تیرے تو ورتدا میرے ہر پرب تو جانے جو جیے کمائی ہے رام ہر انتر باہر نال ہے میری جندڑی ہے سب ویکھے من مکرائی ہے رام من مکھاں

والے پوڑی آپے اثر تیرت کرتا آپ کرے اسنان آپے سنجم ورتیں سوامی آپ جپاہی نام آپ دیال ہوئے پوکھنڈن آپ کرے سب دان جسنو گرمکھ آپ بجائے سو سد ہی درگیں پاہی مان جس دی تیرج رکھے ہر سوامی سو سچا ہر جان سلوک محلہ تیجا نانک بن ستگر پیٹے جگ اندھ ہے اندھے کرم کمائے سب دے سوچت نہ لاوئی

راس راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے

پیارا لبد اپنی پائی طاقت آوے کت جائی تہ ساتھ نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے سرو تھان کو راجا تے انحد شبد آگاجا

جسنو بخش لے میرے پیارے، سو جس تیرا گاوے رہاو، تو پارو سوامی میرا، سنتا پرواسا تیرا، نانک پرب سرنائی، مکھ نندک کے چھائی، سورٹ محلا پنجواں، آگے سکھ میرے میتا، پاچھے آنند پرب کیتا، پرمیسر بنت بنائی، پھر ڈولت کت ہونا ہی، ساچے صاحب سیو من مانیا، ہر سرب نرنتر جانیا رہاؤ، سب جی تیرے دیالا، اپنے پگت کریں پرتپالا، اچرج تیری وڈیائی، نت نانک نام تیائی، سورٹ محلا پنجواں، نال نارائن میرے، جمدوت ناوے نیرے، کنٹھ لائے پرب راکھے، ستگر کی سچ ساکھے، گر پورے پوری کیتی، دشمن مار وڈارے سگلے، داس کو سمت دیتی رہاؤ، پرب سگلے تھان وسائے، سکھ ساند پھر آئے، نانک پرب سرنائے، جن سگلے روگ مٹائے، سورٹ محلا پنجواں، سرب سکھا کا داتا ستگر تا کی سرنی پائیے، درسن پیٹت ہوت انندا، دکھ گیا ہر گائیے، ہر رس پیو بھائی، نام جپو نامو آرادو، گر پورے کی سرنائی رہاؤ، تسیں پراپت جس تر لکھیا، سوئی پورن بھائی، نانک کی بینتی پرب جی، نام رہا لولائی، سورٹ محلا پنجواں، کرن کراون ہر انتر جامی، جن اپنے کی راکھے، جے جے کار ہوت جگ پیتر، سبد گرو رس چاکھے، پرب جی تیری اوٹ گسائی، تو سمرت سرن کا داتا، آٹھ پہر تم تیائی رہاؤ، جو جن پجن کرے پرب تیرا، تسے اندیسا ناہی، ستگر چرن لگے پاؤ مٹیا، ہر گن گائے من ماہی، سوکھ